0: الشهاده بدك تميز بين شهيد اعتذر كلاس اي وشهيد
1: مش كلاس اي ولا انا الشهيد يلي بيموت كرمال عن جرد ارضه
0: طب هيدا بالنسبه لي هو عم بيموت على ارضه دفاعا عن الارض
1: هيدا عم بيموت دفاعا عن مشروع ايراني
2: جورج لو ما حكمت الرئيس جوزيف عون ولو ما القرار الحازم اللي بيتمتع فيه نواف سلام برئاسة الحكومة كنا شفنا من زمان جيش الإسرائيلي عم يتمشى في شوارع بيروت
3: بكورة أجاف زولجت جام لبيس الشيري
4: أفهم أستوعبت وين البيت أصلا بعدين لأستوعبت البيت راح مش راح البيت صار لعن أبو حروبكم عقبوا مصالحكم عقبوا هالبلد عقبوا اللي بيبقى فيه
5: إخواننا اللبنانية اضطروا يهاجروا اضطروا يحموا حالهم وهن كانوا مع الأسف ضحية قرار أخذها حزب الله. حزب الله ما سأل عن أرزاقهم قبل ما يفوت بحرب.
3: المتيخوت البنيميت بلبنان مجيئة لنقودات رتيخة. بيكال ركع مفقاش بين مئات الفي عكورين مربيتهم شيئين شمجيئين لشخونات النصرين.
6: اللي بيطلع بيقول أنا بيتي فيدا وإجر فيدا ما بعرف شو. آخر شي بعد أول صاروخ تلاقيه هرب على بيال وعلى اللي بسميهم هو قبل صحينة الداخل. وبروح بعيد عندهم بكريسمس بيصور حد الشجرة. أو بروح بيسكر عندهم بس بده يسكر. هيدا النوع أخطر نوع وهيدا لازم يتحاسب يتعاقب هيدا ممنوع خليه بجنوب ساعتها
3: ואלו גם התושבים המבוהלים שיודעים נוכחות אנשי חיזבאללה סמוך לבתיהם מסכנת אותם
7: כאילו נחנה מע בעד ובנאי וחדה בדו יחוטו מוקטלין לשטלענה אנו לא יון אנו ממנוע חדה יקום פי מוקטלין הונה נזלו עלינו אקוואס חזב אללה על البيت بالفرد وقال نحن عملاء لإسرائيل وبدون يجيبوا لنا حدا ما بعرف هول القوة تعيلوا نضار بي انه ياخدونا
3: ואי אפשר לסיים בלי האיש הזה ספק אם האלכוהול מדבר מגרונו אולי פשוט עוזר לו לומר מה שרבים במחנה המתנגד לחיזבאללה מייחלים בשקט
8: יאללה ג'יש דיפה אביוטון על בדרון סנוויסטה ואלוקה ואלה מה ג'יש דיפה על ישראלי וכנסו לישבר
9: כן, חוזרים לקריית שמונה, הדר גיציס, אז סוף סוף ישיבה חשובה של הממשלה בנושא הצפון, אבל מישהו חשוב מאוד לא הגיע.
10: נכון, במקרה מדובר בראש הממשלה, תראה דני, הישיבה הזו אמורה הייתה להארך בשעה 15:00, דובר על כך עם ראשי הרשויות שכמובן לא הוזמנו, לא הייתה היוועצות איתם באשר לפרטים של התוכנית, אבל הם חיכו לבשורה, הבשורה הזו עדיין לא התקבלה, אנחנו... כמה שעות אחרי, הרבה מאוד זמן, אבל מה שאולי הדבר הכי הכי מדהים, כפי שאהרון אברהם מדווח לפני זמן קצר, זה שראש הממשלה בישיבה החגיגית שתוכננה להיום בכלל לא נמצא. מי שמחליף אותו זה השר דיכטר. הוא והיתר יכריעו באשר לתקציבים שיגיעו בעוד שנה, שנתיים אל הצפון. בינתיים, התושבים וראשי הרשויות ממתינים לבשורה.
9: תודה רבה, אדר. נצא להפסקה של דקה. ואחר כך, רגע לפני פיזור הכנסת, בליץ חקיקה שנויה במחלוקת של הרגע האחרון.